0: be hu sofo fedia from pano e trendio sompa is trending and trending and trending e trende pa pa pa pa pa pa pa e di no ko pa pa pa pa pa pa pa kase opɛ bɛbi akɔpɔmpa e ya no pa no nkron na agya no aso bret
1: hajja bebre atuagu ah